0: om mig en dag ett dumma vecka i det dumma dumma stinga. För jag vill ha en dumma kvar för någon av mig kan ha dumma lära ta om. Då liv ni är det dumma kan förväga kan ua ett dumma mua. Gå och tjau ut av det dumma kommer vi här. Men då får
1: jag. Jag får hålla mig tunga och höga långa till det dumma för att ha långa kan man ha pungpung i ni. För jag vill ha en dumma när jag får någon av mig när jag får mig munuina. A te oriu ke whereweia ke ua tapi mua la kaimana muhi sifa jau tapatu e toa ko mawehe atu monu I ne aho.